Sena kui kaiba, sena national Naido Kuik. So ina kaiba o cultural activities, lesnila o ngalpan yung lesnil kaya ima ipuka e girela o municipal star weaving. Tena ngu wana paka ina pasino next door ngalaga ina Torres Health o mie isini na Douglas Street tunu. Kalanu sena Tuesday nanga sena kaya o mie ina movie night au ngalaga ino hona ila ni nunaka Wednesday nga pao hamana ila ni nunge kai tanamuni e 12 bungu tupau hip hop pao dia ina movie night au ngalaga ino hona ila ni nunaka Wednesday nga pao hamana ila ni nunge kai tanamuni e 12 bungu tupau hip hop